0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Eta aing rek mawa beas raskin cenah kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya?
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh.

Dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerang serta pelajaran.